Iya, pendengar, tiap langkahku diatur oleh Tuhan merupakan lagu terakhir dalam rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani yang telah hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini.